0: 0906 2 odo meta 949. Our number ti elamfani lati fi pe wole fun ti irole yi ona lele.
1: Hello.

bade ra won ti won lo fita ati won ti won fi snapchat ya picture o ba fe fe yawo to pe te fi jo soro nu kokoso fun pe ko je rira na o ro pe be lo find toni o